بینەرانو بیسەرانی خۆشەویستی کوردکانان سڵاو و کاتتان باش. کوڵان هیزریم لە ڕۆژەفۆ پێتان دەکەمەوە و لە خزمەتتاندام. مافی مرۆڤ لە ئێران لە ماوەی چەندەی ڕابردوودا هەمیشە یەکێک بووە لە گرنگترین بابەتەکانی چالاکیە سیاسی و مەدەنیەکان. بەڵام سەرەڕای ئەو هەموو هەوڵ و تێکۆشانەی کارناسان و شارەزایانی ئەم بوارە و ڕێکخراوە نێونەتەوەییەکان، پرسی پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ هێشتا وەک کێشەیەکی سەرەکی لە ئێران بەردەوامە. لە 25 و 26 سپتەمبری 2026 زانیدا بە دەستپێشخەری و میوانداری ڕێکخراوی مافی مرۆڤی ئێران، کۆنفرانسێک لە ژێر ناوی قەیرانی مافی مرۆڤ لە ئێران لە ناوەندی ئەکادیمی زانستی شاری ئۆسلۆی پایتەختی وڵاتی نۆروێژ بەڕێوە چوو. کۆنفرانسێک کە نوێنەرانی ژمارەیەک لە هێزە سیاسیە کوردی و غەیرە کوردیەکانی ئۆپۆزیسیۆنی کۆماری ئیسلامی و کۆمەڵێک کەسایەتی سیاسی و میدیاکاران و چالاکانی مافەکانی مرۆڤی ئێران تێیدا بەشدار بوون. ئامانجی سەرەکی ئەم کۆنفرانسا دروستکردنی هاوپەیمانیەکی سیاسی یان ڕێکخستنی بۆ چوونە جیاوازەکان لەسەر ئەلتەرناتیڤی کۆماری ئیسلامی نەبوو، بەڵکو هەوڵێک بوو بۆ دۆزینەوەی بنەما هاوبەشەکانی مافی مرۆڤ و گفتوگۆکردن لەسەر چۆنیەتی کاری هاوبەش بۆ پاراستنی ماف و کەرامەتی هەموو هاوڵاتیانی ناو جوگرافیای ئێران. یەکێک لە گرنگترین بەشەکانی کۆنفرانسەکە واژۆکردنی پرینسیپە لانی کەمەکانی مافی مرۆڤ لە خۆناغی گواستنەوە بوو، بەڵگەنامەیەک کە بە پێشنیار و ناوبژیوانی ڕێکخراوی مافی مرۆڤی ئێران لە ماوەی ساڵێکدا لەلایەن 15 ڕێکخراوی سیاسی ئۆپۆزیسیۆنەوە لەسەری گفتوگۆ کرابوو. لە کۆنفرانسەکەدا نوێنەرانی حیزب و لایەنە سیاسیەکان لە سێ پانێلی جیاوازدا لەسەر هۆکارەکانی بەشداریکردنیان، ڕوانگەکانیان بۆ ئەم هەنگاوە و چاوەڕوانیەکانیان بۆ قۆناغی دواتر قسەیان کرد. بەڵێ، لە پشت ئەم هەنگاوەدا پرسیارێکی گرنگ دێتە ئاراوە: ئایا ئەم بنەما هاوبەشانە دەتوانن جیاوازیە سیاسیەکان وەلا بنێن و ببنە دەستپێکی کاری هاوبەشی کرداری؟ یان واژۆکردنی بەڵگەنامەکە هەر لە سنووری کۆدەنگی لە کاغەزدا دەمێنێتەوە؟ بەڵێ، ئێمەش وەک کورد کانال و بەرنامەی ڕۆژەڤ لە کۆنفرانسەکەدا بەشدار بووین و لە پەراوێزی کارەکانی کۆنفرانسدا چەند پرسیارێکمان ئاراستەی بەڕێز دکتۆر ئاسۆ حەسەنزادە، نوێنەری حیزب دیموکراتی کوردستانی ئێران، لەم کۆنفرانسەدا کرد. لێرەدا سەرنجدان بۆ دەقی ئەو وتووێژ و چاوپێکەوتنە ڕادەچێشین.

0: بینرانی بارزی کرد که نالام که اتتام باش گلان هیزریم و دوباره لبرنامه روز فوت دبنو میوانی مالکان کن. فلان برنامه هم زرمان دیاواز لبرنامه کنی دیگه لاستو پای تختی ولاتی نروژ لاکادمیای زانستی با کنفرانسی مافی مروف با دست پیش خری و رخصنی رخرای مافی مروفی ایران که بجداری بشی که زور لنونرانی احساب و رخرا و سیاسی کن و هر وحا قصایت کنی مافی مروف برای وچو امش دیره میوانی که برز من دکل دایا که نونری حزب دموکراتی کردستانی ایران برز دکتر آسو حسن زاده لیره ده زورتر بمان بازدکه که ناورو که این کنفرانس تبو بوتی جیراوا برز دکتر آسو بخیر بگو برنامه رو جفو زور زور سپاس که امرو کتی خود بدین و دکل منده
1: زور سپاس گلان خانم دستی ایو خوش بی و هاو کارانید لکود کنال با ارکیشناتان و رومالی او روداوا او کنفرانس ما فیلم رو بیکن رو لیره برای ویده چه لخصمتان دیم
0: زور سپاس دکتر آسو هر بکوله پیامه که در پیامه که زور به فیسبوک لیره پیشکشی بینه راند کرد کاتی که دالین بو برگری هاو بش ل مافکانی مرو پیویز نکد که همو دیاواز سیاسی کن ترسر بکرین اواز نوری او کودنگی که واتر لچوه دایه کم بنا مکان دبیتا ببنه خالی هاو بش هر وها او هزانه ببیع اوی او هاو بش هر وها ببیع اوی او هاو بش یا ببیت هوی تجویخسنی ما فی سیاسی و نتوی کن زناب تان چون دفعن اوی لیک دن اوی هم چون باسته کسرم
1: بله زور سپاس دیار اسلاب و بینرانی خوش ویستی تلویزیونی کرد کنالش پیش جوی که اولامی پرسه رکتم بدم اما پیم خوش زور بکرتی رونی بکرم اوی که او کنفرانس ها نبست لو کنفرانس ها بشه ویدیاری کراو چیه اگر بینران تان لبیریان بیر تقریبا سالک پیش استا رکراری مافی مروفی ایران لهمان شوین بانگوازی کرد بانگ هشتنی کرد لجماره ایشی زور لحیز سیاسکانی ایران بگومان هزکانی سر به نتوکان هزک کردکان و جمعه چی دیگهش هز که به اصطلاح سراسرین هم بو اوی که بیر کنه و دخواد چنده امکانی هنه که سر باری جاواز سیاسی کن یعن لپیوندی لگل آینده ایرانه لسر کومال اک پرنسیپی لانی کمی مافی مروف رک کون دیار او دمی کومال اک رک خراو لیر بون که دقیقا به هوکاری اوشته که لپرسیاره که در فرمود دواتر لی پشگز بونه و پشگزه کرد بلام کمالگ رخراوی دیکش لنیوان در کمالگ رخراوی سیاسی دیکه کردی رخراوی کنی سیاسی روشخلات و ایرانیش پیو زیاد بون دوائی او دانشتونه پر رخراوی مافی مروف با رزامندی پرت سیاسی کنی بجرل و کبونوی گفتو گو کنیان دریجه ده با بیر کردنه و لوی که آیت چنده درفتی اوی هی لسر دقی چی قانونی پیوندی دار به مافی مروف رک کنی اما بشیوی حضوریش و آنلاینش کمال کبونه و من هبو دوی مشتو مره چی زور سر انجام او روتا با انجام گیشتو هر وقت دزارن امرو بیانی دقی که للاین پازده رک خراو که دیان لیره بون چندین رخراوی کردی و کمانگ رخراوی سراسریش و پینزیشان لیرنین هندی چند تنانت لنوخوی ولاتن اوانا اما پیکوا ام دقمان امزا کرد اوی بومن زور گرینگ او پیوندی راست پی با اولانی پرسیاره کشتانه و هی اوی که لبر اوی که او جور بجداریانه هز سیاسکانی روشحالات لبستینی ایرانی ده همیشه دلائن بیرو رای گشتی خلچی خومن و چاو دیران و روناگ بیرانی خومن زور دنبال دکره به چاوی رخنه و چاوی لی دکره که لروی دلسوزی و جی خوشیدی که آستی چاو روانکان زور زن لسری لحزبکان اوش قابلی درکم دم هوی تأکیدی لسرکم هروکو لو تارکشم ده هم مدیری رکرایی مافی مروف آقای امیری مقدم بو بیری نوا بلام ایمش امن بخوم بنیون رایتی لیلان حزبی دموکراتیک کردستانی ایران و اشارم بکرد اوی لیر کراوا او دقا به هیچ جور به مبستی پیکنانی ها و پیمانی که سیاسی نیا باسی ئێمە بە هیچ جۆر پەیوەندی بە ئەلتەرناتیڤی سیاسی بۆ ئایندەی ئێرانی نیە. و هەروەک من لە قسەکانیشمدا ئیشارەم پێکرد ئەو بابەتە، یعنی بابەتە سیاسی گەورەکان ساختاری سیاسی ئایندەی ئێرانە کە بابەتێکی زۆر دژوارە لە چوارچێوەی دیکەدا بە تایبەتی لە شەش مانگی ڕابردوودا لە کۆنگرێی ئازادی ئێران هاتووەتە بەرباس و ئێستاش هێشتا بۆ ئێمە و بۆ لایەنەکانی دیکەش نەگەیشتووەتە ئەو جێگایی کە مەتلوبە دڵخوازی ئێمەیە. بەڵام بەهەرحاڵ هاوڕێیانمان بە لێوەشاوی و دڵسۆزێکی زۆرەوە لەوێژدا بەردەوامن دوای ئەوەی کە حزبی دیموکرات بڕیاریدا ڕێبەریەکەی کە بە شێوەیەکی چالاکتر لەوێژدا بەشدار بێت. ئەوەی لێرە کردوومانە باسەکە ئەوە نیە. باسەکە تەنیا پەیوەندی بە بنەماکان و پرەنسیپەکانی مافی مرۆڤە هەروەک دەقەکەی ئاماژی پێکردووە لەسەر بنەمای کۆنڤانسیۆن و پەیماننامە نێونەتەوەیەکانی پەیوەندیدارمان بە مافی مرۆڤ لە نێو ئەواندا کۆمەڵێک دەقی نێونەتەوەی کە پەیوەندی بە مافی پێکهاتەکانی نێو وڵاتێکی فرەنەتەوەوە هەیە. جا ئێستا ئەگەر خێرا وەڵامی پرسیارەکەشت بدەمەوە، هەموو ڕێککەوتنێکی سیاسی مایە لە خۆدانانی پێویستە. لە هیچ هاوپەیمانیەکدا دیارەوە هاوپەیمانی نییە، بەڵام ڕێککەوتن لەسەر هیچ دەقەیەك، لەسەر هیچ کارزارێک، لەسەر هیچ بەرنامە ڕێژێک لە نێوان تەنانەت دوو کەسدا جاسبگا بە چەندین لایەن کە پلاتفۆرمی سیاسیان ئەوەندە جیاواز بێ و ناکۆچی سیاسیشان پێکەوە بووبێ کارێکی ئاسانی بۆ ئەوە هەموو لایەنەکان پێویستە مایە لە خۆیان دابن. کەس نابێت چاوەڕوانی ئەوەی هەبێت کە پلاتفۆرم و بەرنامە سیاسیەکەی خۆی وەکو خۆی لەلایەن هەمووانەوە قبوڵ دەکرێت، چون کار کەسە ڕوانگەی خۆیە. ئەوەی ئێمە بە نێوژیوانی ڕێکخراوی مافی مرۆڤ کارمان لەسەر کرد ئەوە بوو کە بێنین پرەنسیپەکان پێناسە بکەین، زۆرترین نزیکایەتی لە نێوان ڕوانگەکاندا دروست بکەین. جا حاشای لێ ناکرێت کە مە مەسەلەی مافی مرۆڤ و تێگەیشتنمان لە مافی مرۆڤ وەکو پارەم لێرەش ئاماژەم پێکرد کاریگەری هەیە لەسەر ئەو شتەی باست کرد. یعنی مەسەلەن بۆ کورد پرسەکار مافی مرۆڤ نییە، ئەمە دەقیقەن دەڵێن یەکسانی مافی هاوڵاتی، شتێکی زۆر باشە، بەڵام کێشەی کورد بەوەی چارەسەر نابێت. دەبێت یەکسانی لە نێوان پێکهاتەکانیش، لە نێوان نەتەوەکانیشدا دابین بکەین. پەیوەندیان بەیەکترەوە هەیە. ئێمە هەوڵی مە بۆ ئەوە بوو کە کەمترین ئیستکاک و نالیچی لە نێوان ئەو فۆرمولە لە بنەماکانی مافی مرۆڤ کە پێکەوە لەسەری ڕێککەوتین لەگەڵ ئەو ڕۆیا سیاسی بۆ نەتەوەی خۆمان بۆ نمونە لە ئێراندا هەمانە کەمترین نالیچی هەبێت. ناڵێم ئاسانە، ناڵێم ئەوەی کە کردوومانە حتما لە ڕووی پێناسەکانەوە، لە ڕووی فۆرمولە کردنەوە چاوەڕوانی بیرڕای گشتی بە تەواوی جێبەجێ دەکات، بەڵام ئەوە سەرەتای ڕێگایەکە. ئامانج لێرەدا دروستکردنی بەستێنەکە کە هەموو لایەنەکە ئەولاتر لە جیاوازی سیاسیەکان دەکەن لە شوێنی دیکەدا کاری لەسەر دەکەن بێنن بڵند پرسەکانی مافی مرۆڤ دەبینە پێشێ بە هەماهەنگی لەگەڵ یەکتر ئەو پرەنسیپانەی کە خزمەت بە هەموو لایەک دەکەن. جا ئەمن گومانم نییە کە ڕێککەوتن لەو بارە و تەعامول و هاموشە و هاوکاری لەسەر ئەو پرەنسیپانی مافی مرۆڤیش هەروەک ئاماژەم پێکرد لەوێش یارمەتی دەکات بە لێکگەیشتنمان لە بەستێنی سیاسیش. جاکەوە بوو ئەو کۆدەنجی و ستاتوسە نەتەوایەتی باسی دەکەی ئەوە باسی ئێرە نییە. لەوێدا تەنانەت چەمکەکانی کە بەکارهاتوون خۆیان بواردلەوەی کە بە شێوەیەکی دیاریکراو باسی ئەو بابەتە بکەن، بەڵام ئیشارەی بێگومان بە فرەچەشنی کراوە. تەنانەت شتێکی جێگای سەرنج ئەوەیە کە لەگەڵەوەدا ئەو دەقە دەقیش مافی مرۆڤە دیسان دەڵێن باسی سیاسی تێدا نییە. شتێکی زۆر تایبەتی کە لەو دەقەیدا هەیە کە ئەوە هیچ کە یەکەم جارە ڕێکخراوێکی موعتەبەری مافی مرۆڤی دێت ئەو هەموو ڕێکخراوە لە ڕووسیا سیاسی و جیاوازانە کۆ دەکاتەوە بۆی لەسەر دەقەیەك ڕێککەون. لەوێدا بۆ یەکەم جار لە دەقەیەکدا باسی تەمامەتی ئەرزی و ئەو شتانەمانە لابردوو، باسی ئەو شتانەمان نەکردو. لە عوەزدا لە بابەتە سیاسیەکاندا باسی فیدرالیزم کراوە، باسی ئەوەی کراوە کە لە ئێرانی ئایندەدا هەر کەسێک و هەر پێکهاتەیەک و هەر کام لە نەتەوەکان حەقی خۆیانە لە گۆشەنیگای ئازادی ڕادەربڕینەوە بە شێوەی بڵێن بنیاتنەر خەبات بکە بۆ دیهێنانی هەر سیغەیەک لە مافی سیاسی، هەر ڕوانگە و ئارزوو مرامشی اما همانه که ایرانی آینده چون بکار بره او حقش دوید برسمی ناس روا باید او سرطای کاری چه حتما لآینده دا زیادر باشتر دکره بلام استا امانزکه و بود شتک من همه که لیو دست ببکین بوی او بستین با تگیشتن و حوبشی لپرسکانی ما فیم رو دلنه و خمانده درست بکن
0: باشه دکتر آسو لیو دا بس یو حافی مانید که کلیویش دا حتن او رو برگنامه یکتان این زکر که برگنامه که پیوندر بو با پرینسیب کنی ما فیم رو بلده حتوی ایران دا و برای زنبتن او سنده چنده دتواند زمانی که حوبش بو برگری لما بکنی مروف درست بکن هنگامی سیاسی دواتر دتواند تشتیگ ببین چون دتواند او کودنگی ل لسر کاغذ و اگر بیلان لسر کاغذ و بکوازری تواب و مکانیزمی هاوکاری و بکرداری کردن به طبیتی لگواست نوی حکومتی در حتو باقرن حکومت نمینه و حکومتی که تازه بیزن
1: پرسیارکت زور جوانه یعنی حتی سردیری او دقه نسرا و پرنسیپی لانی کنی مافی مروف شرایطی هلمرجی گواست نوده اینی اوکاتی که کماری اسلامی روخاوه بلام هشتا الترناتیوی که سیاسی سقامگیر نبود زی نگرد تو بلام هروکو امن قصکانش بدا اشارم که کرد بو اوی که رخراوکان او اصولی به قولی جنابت تنیا لسر کاغذ نهیل نوا و پی پابند بنو جیب زیب کن و بی کن هاوین و مای هنگاوی بکردوگ ده فرموی پیویستا لئستاوا پیکوا ایشی لسر کن یعنی رانه وستن که کماری اسلامی رو حجاب لند زور باشه پابند بین و پرنسیپان اگر وابی پابند نابن چون که هول ندراوا که روانینی خویان و روانینی یکتر گوتاریان کرداریان لبستنی مافی مروویش ده بجوری لگ نزیک کنوا که لو هلو مرزه زور هستیاری ده که قناقی گواستنو یا دورانی گزاری پی ده بوتره مجود باره نمیتوا بانمونه که لپنزه و حوتی یا لسال 1970 میزاینی انقلابه ده کره متاقمه چی پاوان خواز کونه پرست یا کمسیکل دانه نا دیموکراتیک دست بسر د صلات د نګر نو جاره چې دغه موجود واره نه بیتو هم رنجو خرنو فداکاری و فیرو نشته وجا او براستی امتحانی لانه کانه یعنی تستی اصلی او کې چنده سر بلند دینه درې لوکاری او امزا کراو او زور بش امزا کراو بل امه هم شته نه کار ک لور را د سپه ده کړه ځامه جوی نه ک کو نوې بلین په قولی ایره لپش درگاه داخل و کارمان همو بیر من کردو تو لکومال گره کر که دفتی او من پیب دا که چون لعاستی نونتوی دا و لعاستی کومالگای ناخوش دا که هرنگ رنگ اکی اویه او رکراوانی دیرن بلام لگل او رکراو سیاسیانی لدروی او شوارچی ویدانو لگل بلین رکراو تشکلاتی مدنی چی لدروی ولاتو چی لنیو خوی ولات پیکوا هندیک کارزه رو کاری هاوبش و به نپیشه بو ده کچی هاوبش هاوکات همه هنگ لمافی مرووی انسانکان لیرانده دیاره بله برچاو گرد میتای بدمندی خوانه من لیزورش مگلی گرد که دلین مافی مروو باشه اما رازینین لیجوری که لفضای میدیایی و لکورو کمال سیاسی ایرانی کن ده تناند مافی مرووی کردکان باز کراو تعاملی لگل کراو زور زر به همان روانگی ده سلاتو باسی قلاتشوی کرد یا هیرشی کماری اسلامی بو سر حزب کارمانو به طبیتی بو سر خلق لنوخوی کردستان کراو آنه دوی کاریان لسر بکرین دوی چکوش کاری بکرین بلا ما من امیدم هیا که بو جوری اما بلاین من بیکتر داوا ببی لبرساو گردنی او جیوازی سیاسیانه که رو گفتم لچوار سویدی که دوی کاری لسر بکری کم بکرینه و اگر بکرین لبیم سن بو آینده الترناتیوی آینده ایران اما لسر اوشتانش کار کن که صرفا بلنگ پیوندیان با مافی مرووی لیرانی استاو آینده ده
0: باشه دکتر آسو ایستا تا حدی که جابی و پرسیارش دم و بلان بلان بکنم خوش دوباره بتیم و سری اید چند دیاواز سیاسی کن لنیوان او هیزه اپوزیسیون نبودنتو بای اوی پرسی مافکانی مروف لحن دکاتا ببیت بابدی که لحوکی کردن بستموی که اوی چون سابقه دکیو آیا کم کرنوی او ناکو که سیاسی لبواری مافکانی مروف بتوانه در فتی که نوی با شخص نسل حکومتی ایران دروس کرد یاده توانه تأثیری راستو خوم سپتی هبید سرون
1: ایوه دزانن لوتی کماری اسلامی لسکر لو 48 ساله ده هل روژی اولا هز سیاسی کانی اپوزیسیونی ورک خواکانی مافی مروف بدیان اکسیون و کارزاری تایبت بد دا کچی لمافی مروفیان لأستی جورا جور زده لبستینی فرسشن ده لنیو خود یاره لنیو خود درفت نبوه کمتر بوه بلان بتایبتی لدر اولاد برایوان برده هیچ سالک هیچ منجک تنات هیچ هفته اگنیه لشونی چی ام دنیایه یا لچن شون بشه وی هاوکت و هاو بش کمال گرخراوی سیاسی یا کمال گرخراوی غیر سیاسی مخالفی کماری اسلامی چاله ششی پیوندی دار به مافی مروف برای منه بند بلام چشکه اوه یا وقت فرمی او مودع سیاسی کن همیشه سیبری خستو تسر روانگی لعنه کن و پرسی مافی مروفش یعنی هر لعنه بپی اولویت کنی خوی بپی خواستگاه سیاسی و فکری خوی بپی مرام سیاسی خوی اولویت بندی کردوه هنده چی لبرساو گرتون هنده چی دیکی بونمونه مافی مروفی خلچ کنی سر بنتو کنی ایران نتو بندست کنی نادیده گرتوه کاری لسر نکده و تنانه به زوری چی که هانه بخش نبو بوی که درکه و دفاع لی بکره خصوانتا پرایزی شو، او کاریگری هبود. و وکو امن او رو باسیشم کرد. اگر کماری اسلامی لذتی وی که لبواری توان کنید ده، لحقی خلق لایران ده، لباسی معرفی مرف ده، بحشک شبکه استا هر تربوه، او کاری که تنیاب و محاکمیتی و رژیم فاشیستی نگر تو. یا تنیاب و ساعت و صوتی نیونت وی نگر تو. بشه کشی پیوندیه ابواهی وی که. نهرانی کماری اسلامی دقیقا به هوی جوازی فکری و سیاسی خویان پرشو بلاو بون دبسته نی مافی مروویش ده جا امیدکه یا مرامکه مبسته که دقیقا اوه یک گوارزم کردن هول بودین ببین لبرچاو گرتینی هندگ جوازی اما بینین او کارزاران فکر و همه هنگو هاو بش بین دو لاین یا چند لاین دتوان لباری روانگیان بو آینده ایران تواو جواز بن تنانت دبینن پر کمالک لانی مشروط خواز و جبهه ملی و آنج لیر بون تنانت لپیناوی بجداری وان دا کمالک دستواجه و چم کروانین حتی نیو دقیقه یا بجور ایک فرمول کرکه همو لانکان قبول بکن کسی لآخری دا اوان پاشکشه ان لکه بویا اشتکه آسان نیا او تمرینی چی همون روژیه که دبیر رخراوکان کاری لسکن بلا ماندی دگره تو سر رخراوکانی سر بنده و بندستکانی ایران هیزه کودکان به طبیت حزب دیموکرات لونیوی دا اما بیگو من بو اوی هول دادین که تایبت مندی کردستان نگل سر خواستی سیاسی دا بلکو لپشکی شیری لغدرو لظلم لبستینی مافی مروه ویجدا لبرچاو بچیری و خوی ببینده کوابو و بستن سیاسی کش حتما معنی دیبید
0: برای زیتر اصلا زور سپاز لگه پیام نگه سیگی بکه دید من خوشی چه بسته
1: نخیر زور سپاز بو حالو تکوشان و زحمتی و سپاسی بینرانشتان دکم که تحملیان کرد و جویان لقصکانی اما گرد لو در فتی دا تنیا اوات خوازم که روناک بیران و چاو دیرانی اما هم لنو هزکان من دا لبستینی شورجیری دا لبستینی مدینی دا هم بتایبتی او چالاک و چاو دیرانی کل دروی هز سیاسی کانن و روانگیشی درسوزانی رخ نگرانه ان هیا بدر چیشی زیادره و لا آلنگاری کانی کاری هاو بشی سیاسی لیران دا چاو لو هولانب کن همیشه ببدبینی نیبینن اما قط به نیاز نیم در رخنه لچاو دیری لبدو داد چونی وان حزب دیموکرات به طریبتی به سینگه که آوالا و پیشوازی لهم و اشتانه دکا و الهامش لوردگری بکاری استاو لموندوی بلام اوشتیه که تنیا کاری حزب سیاسی کن نیا همو لعنکان همو پیکاتکانی کمالگای ایمه همو تاککان دبه هم مسئله که مسئله سیاسی گوره که هم مسئله مافی مروف که و مسئله که چوب نیا به چه شیخ خویم بزن و همان انشاءالله هاول دین و به پیه به شیوه چی هاو برش به رگه چی درست و لە قازانجی میلەتی خوماییندا ببینین پێشی زۆر سپاس
0: زۆر زۆر سپاس لەوەی کە بەختی خۆت پێداین دەزانم لە دوێنێ زۆر ماندی و باسەکان زۆر چرو پڕن زۆر زۆر سپاس لەوەی کە بەختی خۆت پێداین دەزانم لە دوێنێ زۆر ماندی و باسەکان زۆر چرو پڕن دوبارە سپاس لەوەی کە کاتی خۆت پێداین